0: tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik
1: Puktesipal atin feher nakakamli esilal reli chapilkuang.